0: Точное время – 10 часов утра.
1: Радио Алисе Плюс, программа «Скань зинис без рубежу», студия Юрис Сауканс. Šonedēļ pasaulī turpinojās sprīdze ap Iranu. Iranas orlītu ministrs Abas Aragči Krīvējā tikos ar Vladimiru Putinu. Mīra sarunas ar Ameriku par kūdulu programmu ir apsastojuši, i diplomatie šobrīd ir strupceļā. Tumā pašā laikā Libanā grupējums Hezbollah noraidīja īspieju sarunam ar Izraelu, sacēdams, ka tas var destabilizēt visu reģionu. Turpinājās diskusijas ap karu Ukrainā. Amerikas prezidents Donalds Trumps pēc sarunas ar Krīvējas vaļētoju izasacīja, ka Ukraina militari asūt voja, savukārt Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis uzsvēra, ka Kijeva grib piļņēgu kara nosliekšanu navas eislaicēgu pamīru iz 9. maija svātku dīnu Moskovā. Pēc jaunokiem datiem pasaulī aizsardzībai iztārāti jau ap 2,9 triljoniem dolaru, i izdevumi pieaug jau 11. Godu pēc kortas. Lielokī tārātoji jūprojām ir Amerikas Savienotos valstis, Ķīna i Krīvēja. Traģisks notikums šonedēļ bija Indonezijā. Pi Džakartas sazadīja divēji vilcīņi. Gojuši bojā vismaz 14 cilvēki, vairoki desmiti ir īvainoti. Nalaime notika, kod tolsatiksmes vilcīņas ībrauca stovūšā sastovā. Eiropa aizvien osok izjūt demografiskos problēmas. Vocējā dzimstēba sasnāgusi zamoku lēmeņi pēc ūtro pasauļa kara. Ir liedzīgi trendi redzami i citos Eiropas valstīs. Baltijas regiona drūšēbas stiprinošanai Amerikas Savienotos valsts i Lītuva parakstījušas papildu leigumu par Haimars rakišu sistēmu pīgoģi. Leiguma kūpjo virtēba sasnāca vairokus 100 miljonu dolāru. Latvijā šonedēļ pieņems svarīgs lēmums par vēlēšanu sistēmu. Valdība nolēma uzticēt tos izstrodi valstī piedarušiem uzņēmumiem LMT, TET i Latvijas valsts mežim. Satversmes tīsa šonedēļ atzina, ka Varakļānu iekļaušana Madonas novadā atbilst likumam i administratīvī rūbeži naporroksta cilvēku piederību Latgolai. Eiropas Savienība pieņēmusi jaunus noteikumus par dzīvnieku lopturēbu. Turpmāk visiem suņiem i kačiem būs obligāta mikročipu īšūšana i registrācija, kas palīdzēs novērst nelegalu tirdzniecību. Latvijā šonedēļ atzīmota i Latgoles kongresa dīna, kas saistīta ar 1917. Gada notikumiem i Latgoles lūmu Latvijas valstiskumā. Kroslavas pusē robežsargi Daugavā atrada plūstus ar kontrabandas cigaretjom. Augšdaugavas novadā aizturēts cilvēks par nelegalūs migrantu porvadošanu. Daugavpilī atsokts īlu remonts. Pēc asfalta betona rūpniecas darbības atjaunošanas pilsētā noteikti bedrēšu remonti, visu pirma sakortojot intensīvos satiksmes pūsmus. Valsts nolēmusi nodot Daugavpilis pašvaldībai bijušu ugunsdzēsēju depo, kas varētu tikt izmantots pilsētai noderīgam vajadzībam. Pilsēta gatavojās turisma sezonam, tiks uzloboti laukumi, uzstodieti ora trenažieri i sakortotas atpūtas vītes. Daugavpilī apkūpoti lielos tolkas rezultati, sakūptas daudzas teritorijas, tolkā pizadalījā vairāk kā 2000 cilvēku. Kultūras jūmā Daugavpilī socijas starptautiskais keramikas simpozijas Keramika laboratorija, Pīzadola mokslinīki no dažādām valstīm i noslēgumā 15. Maijā piedovos jaunu izstoļi. Sporta draugus gaida Speedways. Stadionā Lokomotivē svādiņ notiks sacensības ar Krakovas komandu. Studijā bija Juris Saukāns par Ziņu bez robežu saturu atbildīsijā Alise Plus, projektu finansēja Mediju atbalsta fonds. Mīrēgu izskaistījusim nedēļas noslēgumu.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Когда Шлессер стал министром, аэропорт Риги обслуживал всего 650 тысяч пассажиров в год. При министре сообщения Шлессерсе оборот аэропорта Риги вырос на 700%, и число пассажиров увеличилось до 5 миллионов в год. Шлессерс обеспечил небывалый успех и развитие аэропорта Риги. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Veikalos Maksima brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 30. aprīļa līdz 4. maijam. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas Mēsnieks 30% atlaide. Saldētajām picām, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Dzīvnieku barībai un pagaišiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu!
3: Зарядись энергией с новой Suzuki e-Vitara. Не пропустите. Только 6 мая в Даугавпилсе тур новой Suzuki e-Vitara. Только один день в автоцентре Техауто Латгале. Эксклюзивная премьера нового, полностью электрического полноприводного кроссовера от Suzuki. Приходите на тест-драйв, получайте подарки, наслаждайтесь угощениями и вкусным кофе. Встречаемся 6 мая с 10 до 15 часов у официального дилера Suzuki Техауто Латгале. Даугавпилс. Сетакшне 72. Suzuki e-Vitara. Легенда в новом формате.
4: Реклама саймнецкас дарбības вецējiem. Kāpēc tik bēdīga?
5: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
4: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
5: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
6: Daugavpilī 4. maijā svētku gājiens tautas tērpos. Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienā aicinām daugavpiliešus un pilsētas viesus vienoties svētku sajūtās ar gājiena dalībniekiem. Programmā Tautas tērpu gājiens Rīgas ielā svētku atklāšana, uzrunas un sadziedāšanās kopā ar Andri Baltaci vienības laukumā. Tiekamies Daugavpilī Tautas tērpu gājienā 4. maijā 2012. Informācija vienibasnams.lv.
7: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
8: Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Венспилский, Лепойские порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
3: Зарядись энергией с новой Suzuki e-Vitara. Не пропустите. Только 6 мая в Даугавпилсе тур новой Suzuki e-Vitara. Только один день в автоцентре Техауто Латгале. Эксклюзивная премьера нового, полностью электрического полноприводного кроссовера от Suzuki. Приходите на тест-драйв, получайте подарки, наслаждайтесь угощениями и вкусным кофе. Встречаемся 6 мая с 10 до 15 часов у официального дилера Suzuki Техауто Латгале. Даугавпилс. Сетокшне 72. Suzuki e-Vitara. Легенда в новом формате.
4: Только 8, 9 и 10 мая.
5: В торговом центре «Аушера» большая распродажа. Скидки до 50% на одежду, обувь, украшения и бытовую технику. Огромный ассортимент магазинов нашего торгового центра дает возможность купить желаемые товары по хорошей цене. Не упустите возможность и приезжайте к нам. Адрес торгового центра: Литва, Утина, «Аушерас 21». С любовью, «Аушера». В субботу работаем до 17 часов, а в воскресенье до 15 часов.
6: Индхоум расширяет возможности вашего интерьера. Мы запускаем 3D-печать товаров для дома, декор и аксессуары, органайзеры и функциональные решения, уникальные изделия для интерьера. Теперь вы можете выбрать готовые модели в магазине, заказать индивидуальное моделирование по вашему запросу, ознакомиться с товарами на нашем сайте. Хотите что-то особенное? Мы создадим модель специально для вас. Индхоум – уют, стиль и технологии в одном месте. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Индхоум в Инстаграм и Фейсбук или звоните 654-22-110.
7: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните 24-98-74-06. 24-98-74-06.
8: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
9: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē spriedām par Latvijas enerģētikas attīstību un iespējām samazināt elektroenerģijas cenas, gudri investējot vietējos resursos. Latvija jau piedzīvojusi dienu, kad elektrības cena bija viena no zemākajām Eiropā. Un nākotnē šādi periodi var kļūt arvien biežāki. Saules, vēja un hidroenerģijas jaudu sabalansēta attīstība ļauj mazināt atkarību no dārgas importa elektroenerģijas un samazina nepieciešamību ražot elektrību ar gāzi. Par ieguvumiem ekonomikai, sabiedrībai un enerģētiskajai neatkarībai plašāk izklāstīja ekonomikas ministrs Viktors Palainis.
10: Tā realitāte ir tāda, ka mēs burtiski 3 nedēļas atpakaļ Latvija pirmo reizi Latvijas vēsturē uz vienu dienu spēja piegādāt elektrību par vidējo dienas cenu lētāko visā Eiropā. Tāda diena Latvijā bija pirmo reizi Latvijas vēsturē. Nekad iepriekš es nebiju bijis. Un tāda diena mums pagaidām ir tikai viena. Bet esam pārliecināts, ka pavisam drīz mēs piedzīvosim, ka būs pirmā nedēļa, un vēl ejot uz priekšu mēs piedzīvosim, ka būs pirmais mēnesis, un pareizi gudri veicot šīs investīcijas, kas balstās uz loģiskiem, ekonomikā balstītiem aprēķiniem, nevis uz politiskās ideoloģijas, bet tieši uz ekonomikā balstītiem aprēķiniem, spēj dot pienesumu Latvijas ekonomikai. Tas, kā es šobrīd realizēju šo politiku, ir ļoti vienkārši. Mums ir Latvenergo, kas ražo enerģiju pēc termostacijās, un HESOS. Tajā brīdī, kad HESOS nav ūdens, līdz šim mēs darbinājām tecus un ar gāzi kurinājām un radījām elektrību. Vasarā, kad Daugavā nav ūdens, tad jūs saprotiet ārā ir plus 30 un tiek iedarbināti teci un tiek kurināta gāze, kas ir dārga, un tiek ražota elektrība vietējiem patēriņiem. Šāda situācija nav ekonomiski ilgspējīga. Līdz ar to investīcijas saulē un vējā ļoti labi palīdz aizpildīt to brīdi, kad Daugavā kaskādē ūdens ir zemāks, un mēs varam kombinēt šos energoražošanas jaudas un mazināt tos brīžus, ka mums ir jāražo dārga, ekonomiski nepamatotā elektrība. Vai arī, ka mēs esam atcerīgi no dārgas importa elektrības, mēs varam radīt paši. Un ja viss to dara loģiskā, ekonomiski pamatotā secībā, tam visam ir ļoti lieli iegūmi, un Latvijas ekonomika ilgtermiņā tikai iegūst. Un jau šobrīd, jau marta mēnesī bija vairākas dienas Latvijā, kad Latvijas energopatēriņš pilnībā balstījās tikai un vienīgi uz saules enerģiju. Marta mēnesī mēs redzam to, ka Latvijā šobrīd mūsu paša vējfarki tiks atvērti vaļā jau pirmie, kas ir izvietoti vietās, kur iedzīvotājiem nav nemazāko iebildumu par to, ka viņi tur ir. Un tas parāda to, ka šo politiku gudri realizējot var iegūt gan sabiedrība, gan uzņēmēji. Visi kopā var ļoti labi miedarboties.
9: Pilnu interviju ar Viktoru Valaini, Latvijas Republikas ekonomikas ministru, klausoties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: sarežģīta, neskaidra un domāta tikai dažiem. Taču pēdējo gadu pieredze rāda ko citu. Jaunajā Altum programmā pieejamais finansējums tika rezervēts mazāk nekā pusotra mēneša laikā. Tas nozīmē vienu. Cilvēki saprot ieguvumu un ir gatavi rīkoties, jo process ir saprotams un atbalsts pieejams. Renovācija vairs nav izņēmums, tā kļūst par normālu un pārdomātu izvēli. Silta māja nozīmē mazākus rēķinus un stabilitāti ikdienā. Lēmums sākas ar tevi.
1: Когда хочется настоящего вкуса мяса, выбор очевиден. Мясная продукция от Янис Саука. Колбасы, шашлыки, стейки, купаты и копчености из латвийского мяса. Без лишних добавок и с натуральным составом. Свежая латвийская свинина и говядина всегда в наличии и высокого качества. Ждем вас в мясном павильоне «Дитон» и в новой торговой точке, трейлере возле Олимпийского центра. Янис Саука. Лучший выбор для тех, кто ценит качество.
2: Ar Maksima cenām svētki klājas visās mājās. No 28. aprīļa līdz 4. maijam. Cūgaļas kakla karbonāde – 3,79 eiro kilogramā. Skābais krējums smiltene – 20% – 400 gramu – 1,29 eiro. Ar paldies karti – konservēta saldā kukurūza vai zaļie zirnīši – Bonduele – 340 vai 400 gramu – 99 centi. Maksima.
3: В самом центре Даугавпилс создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж – удобный вход прямо с улицы. Большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16.
4: 22 30 72 16.
5: Daugavpils lokomotīvas spidvejs, tu nākamā pretinieca savā mototrekā Polijas nacionālajā spidveja līgā Krakovas komanda. 3. maijā, 2016. lokomotīvas stadionā tiksimies ar komandu, kas pagājušajā gadā atgriezās sacensībās, bet šogad kļūsi spēcīgāka, atkal būs aizraujošs spidvejs un atkal gaidām jūsu atbalstu. Kasas stadionā būs vaļā sestdien un svētdien no 2010. Tiekamies lokomotīvas stadionā 3. maijā, 2016.
6: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
7: Алиса Плюс.

Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.

0: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: Зарядись энергией с новой Suzuki e-Vitara. Не пропустите. Только 6 мая в Даугавпилсе тур новой Suzuki e-Vitara. Только один день в автоцентре Tech Auto Latgale. Эксклюзивная премьера нового, полностью электрического полноприводного кроссовера от Suzuki. Приходите на тест-драйв, получайте подарки, наслаждайтесь угощениями и вкусным кофе. Встречаемся 6 мая с 10 до 15 часов у официального дилера Suzuki Tech Auto Latgale. Daugavpils. Сетокшне 72. Suzuki e-Vitara. Легенда в новом формате.
3: Акционерное общество Latvijas kreditņēmēju palīdzības programma. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. За последний год мы объединили кредиты на общую сумму 55 миллионов евро для 15 тысяч человек. Наше предложение превзошло другие, когда требовались займы на ремонт помещений, покупку транспорта или другие цели. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 7 vakarā.
2: Radio Aļise Plus programmā skaņ ziņas bez robežu studijā Juris Saukāns. Šonedeļ pasaulī turpinojās sprīdze ap Iranu. Iranas orlītu ministrs Abas Aragči Krīvejā tikos ar Vladimiru Putinu. Mīra sarunas ar Ameriku par kūdulu programmu ir apsastojušas, i diplomatie šobrīd ir strupceļā. Tumā pašā laikā Libanā grupējums Hezbollah noraidīja īspēju sarunam ar Izraelu sacēdams, ka tas var destabilizēt visu reģionu. Turpinājās diskusijas ap karu Ukrainā. Amerikas prezidents Donalds Trumps pēc sarunas ar Krīvejas vaļētoju izasacīja, ka Ukraina militari asūķ voja, savukort Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis uzsvēra, ka Kijeva grib piļņēgu kara nosliekšanu navas eislaicēgu pamīru iz 9. Maija svātku dīnu Moskovā. Pēc jaunokiem datiem pasaulī aizsardzībai iztārāti jau ap 2,9 triljoniem dolaru, i izdevumi pieaug jau 11. Godu pēc kortas. Lielokī tārātoji joprojām ir Amerikas Savienotos valstis, Ķīna i Krīveja. Traģisks notikums šonedeļ bija Indonezijā. Pi Džakartas sazadīja divēji vilcīņi. Gojuši bojā vismaz 14 cilvēki, vairoki desmiti ir īvainoti. Nalaime notika, kod tolsatiksmes vilcīņas ībrauca stovūšā sastovā. Eiropa aizvien osok izjūt demografiskos problēmas. Vocējā dzimstēba sasnāgusi zamoku lēmeņi pēc otro pasauļa kara. I liedzīgi trendi redzami i citos Eiropas valstīs. Baltijas regiona drūšēbas stiprinošanai Amerikas Savienotos valsts i Lītuva parakstījušas papildu leigumu par Haimars rakišu sistēmu pīgoģi. Leiguma kūpjo virtēba sasnāca vairokus 100 miljonu dolāru. Latvijā šonedeļ pieņems svarīgs lēmums par vēlēšanu sistēmu. Valdība nolēma uzticēt tos izstrodi valstī piedarušiem uzņēmumiem LMT, TET i Latvijas valsts mežim. Satversmes tīsa šonedeļ atzina, ka Varakļānu iekļaušana Madonas novadā atbilst likumam i administratīvie rūbeži naporroksta cilvēku piederību Latgolai. Eiropas Savienība pieņēmusi jaunus noteikumus par dzīvnieku lopturēbu. Turpmāk visiem suņiem i kačiem būs obligāta mikročipu īšūšana i registrācija, kas palīdzēs novērst nelegalu tirdzniecību. Latvijā šonedeļ atzīmota i Latgales kongresa dīna, kas saistīta ar 1917. Gada notikumiem i Latgales lūmu Latvijas valstiskumā. Kroslavas pusē robežsargi Daugavā atrada plūstus ar kontrabandas cigaretjom. Augšdaugavas novadā aizturēts cilvēks par nelegalūs migrantu porvadošanu. Daugavpilī atsokts īlu remonts. Pēc asfaltbetona rūpnieces darbības atjaunošanas pilsētā notiek bedrēšu remonti, visu pirma sakortojot intensīvos satiksmes pūsmus. Valsts nolēmusi nodot Daugavpils pašvaldībai bijušu ugunsdzēsēju depo, kas varētu tikt izmantots pilsētai noderīgam vajadzībam. Pilsēta gatavojās turisma sezonam, tiks uzlaboti laukumi, uzstodieti ora trenažieri i sakortotas atpūtas vītes. Daugavpilī apkūpoti lielos tolkas rezultati, sakūptas daudzas teritorijas, tolkā pizadalījā vairāk kā 2000 cilvēku. Kultūras jomā Daugavpilī socijas starptautiskais keramikas simpozijas Keramika laboratorija. Pīzadola mokslinīki no dažādām valstīm i noslēgumā 15. Maijā piedovojas jaunu izstoļi. Sporta draugus gaida Speedways. Stadionā Lokomotive svādiņ notiks sacensības ar Krakovas komandu. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežu saturu atbildīsijā Alise Plus. Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds. Mīrēgu izskaistījusim nedēļas noslēgumu.